ituni karmo enuni pekuti ya ngayura ituni karmoro enuni di pekuti ya boy wini radio monogredo kobikom anta jina moti ukere me anta ze wini radio meta kobini ananeogi eka ena ananeogi ni jina mero jina me kuea kuea kubiru jina me kuoro kano jina anta na teni miriki karakirikere antitoxi no antipoison and anyway na wuna na kokuta tikere yata mo lone beta ka ngo ta ka pele to gudu erga yini tunu ko na doctor mali kokuti ye jini ngo antipoison uko mo yuro yot do kana ko be joni te kini tikere pe me asa ana ko bi ni na te kini tikere ye ni na ngwen chap chap mo jema mo gwe ye ni te cham cha ko yi te ko ya chim ka uye ni ene na te ko bi ngo na te fiti yira ngo ni na te ba ngwen ni ngo bo cha Juga aku cakap, aku amen nunggu. Aku jadi cakap di norak aku sekolah ye lah ye. Ira aku bukan yang asal tu berubah. Nombor aku organ sendiri. Doa kami tu kubu bunyi radio ni. Kali ni ni orang itu kerja aku yang asal tu bunyi radio. Jadi kau yang cium nampak anda aku anuca. Aku ni ribet amen ni ni. Asal ini entah tu ni sejauh cakap remedok cuni. Kalau remedok cuni, aku nunggu kau cakap dekoro. Irung bera mere re mere re ma unu bera nyutu me alta eka kinu ni borundi yi borri ya boi borri chini borri yi bori ka eka chamu ginora wo wajieni bori ben doku nido ngateka peme tu utuhu awunyi redi yu munu bedu alta yendari yini mwonyo mo prozor ki karker peri magnesium ki kedi yenu kena mo bengi lepa mo micha awunyi redi yu bobiru yena me wurte chango miru chak Jadi cara cerita anti poison nama orang banyak penipu. Jadi kalau bawa, ekah ini nama orang macam bor. Jadi bor direct, karena bor dia bor aja dok dia cak bor cak pun dia cak. Jadi ini nama dia berdiri nyamukan asli. Warung yang uno asli, asli itu berdiri normal mereka orang tak akan normal ni. Ini ni nyamukan karena nak bodoh. Poison yang penipu, dah warna cak pun dia cak bukan bor. Ia wajar. Enberu kita asli, enberu kredit, enberu cak bukan untuk enberu nyanya. Pero nyanya ado ko do wudu de diu kaini oni tikere pemo me alta boya chim e komi ko alta sa wudu de diu ki joke na me ka buru di wonu kedu rema no do la la matungi do la la matungi do la la matungi munu pero alta ado ngire noni e ki alta su ke na me puti ena ye kelo ki alta su ke na me piru etu ena me puti kelo pa se na renu no ena me poison you chemicals ena ye kelu base nere ki malo kinginu ni mode ka wan kyamu ni nino ni e acid you chemicals ti ya u ni oyo ba mode me go ko ma mi yo ma be ba le ena mi be yi ro ba ji be ko bi e doctor ara nu mode ko ba ne ka ba le be re be ka ne ni mo ro ma re ge re ke u ko bo ba le mo nu enu nu ti ya me be go mo be go mo mo be ya u ni di do na mi te ko bi ni e mode ka wan kyamu ni ya u ni di o Kene kotiye soda waro marumuru ni kene kotiye ineri kya moruka jini ya buwi soda inuni ya moruko uwe ya mochoni amike kubi maa titeni kubi ye ye bol etu muni meni ulai utini kwere ye waro tunge yukuru jaminu enudushu kita na soda jo yibu kare chelkede wanu ngeo doena wanu ngeo ni peru gigimogo ame kene kotiye ye atek kin wan kor chupa so da morgi ken kini ko bati nore ye awi radio ni na mo wan cha mo ni chan ni na mo radio nyonyo ne ro tige ye moro bere ne kiyo ko ta baket ding ayi ti cha mo lu gino tuber ni ne koyo koyo un ka ken ni ro mu da ho wi ba du lu ko au du mo wi du chien na me du ro ho ko kin koyo ye me koyo mo ru da du be ye en ni ge ge ro ka be ye mo lu be toxi toxi ni wor da de ke cha ko nyamma boy Kendo buri ya boy, kendo buri chini, kendo buri chini. Awi radio, uru jamu eno kendo wa bemo. Wena kendo wa bemo ni awi radio. Aram bitoko bini, eni oni tikere kuru bemo no. Awi radio, chini kwa ya chim, kome answer. Jawa wora, tek kapeme tu butu kwa awi radio. Adum chini, ameyo, awo ni chini mubara kwa abo kwa kodi kum kandidate. Bobi kum answer, kambi norfe ni aye, kwa chim. Mia ani alpi itanya kede arabero kere arabi shoki ya ikobi bom alta itikare kere kere bero me kanida yisi wunyi radio kandida kajiri nuwe bero dabo kopi ye